إذ راكم فانفروا سبات أو انفروا جميعا. Sampai situ sudah masuk ke datar ya, karena naiknya tadi di mana? Ya ayyuhalladzina amanu. Nah ya, di situ sudah